manal. A ke re baba. Ke ra hore nka mo dira gore monate e no yele landa ka maswi a di notes. Bona, ha ora ta manati. E ke ya rona eh.